yɛ ma ne yɛnkwa wɔ mu nyinaa som Yehowa ɔno nkutoo na ɔfata ɔno nkutoo na ɔsɛ n'anim n'akyi obi nni hɔ momma yɛhyira ne din kronkron amen.